Om jag gråter fick du där från det svenska dansbandet Strax som kom ifrån Göteborg och som gav ut den låten här på en platta i 1975. Vi tar med en melodi till från samma album och nu ska vi höra en sång som heter Ett äventyr. Det är upprinnligen en utländsk melodi som har fått svensk översättelse. Ett äventyr kommer här med Strax.

Odd Tom Refsdal med Walter Erikssons orkester i Nordlands Netter. Nästa artist kommer och det är Sean Lowry. Vi ska låta Sean Lowry framföra en låt, The Old Tree of Love.

Ja, André Walters kor och orkester gjorde jobben sin och väl så det. Rosa på ball blev framfört. Då ska vi höra polka på fransk. Det blir ju en liten variant av det vi är vant att höra. Här är det en trackspelare som heter Corinne Bidot som spelar Frivolit polka.

Corinne Bidot med Frivolit Polka. Så var det Paddy O'Brien, denne irske country-sangeren. Han kommer med orkester i låten Little Isle of Green.

Där lyttar vi på Roland Sedemark i melodien Som vita duvor. Ja, då kommer det en grupp som kallas för Bohusdals dragspelsklubb. Och den framför programmets faste marsch. Och då heter säkert marschen Bohusdals dragspelsklubb paradmarsch. Varsågod.

Nepesba med Åsmund Åmli Band. Neste ut Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta On the Road Again.

heter da Steve Bernstein och hans sexmobb. De är ifrån New York, disse karrene. Så fick du då höra en välkänd stämma, Karin Krog, med Lazy Afternoon, en god gammal jazz-sang, hentet ifrån Joy. Och Karin Krog den 15 maj så blir hon alltså 89 år. Och det är helt otroligt hur kraft den damen har. Ända för hon ska alltså under Oslo Blues jazzfestivalen själv. Så ska hon då synge i universitetets aula. Och där också bör man väl vara köpt och med och beställa biljetter eller köpa biljetter om man inte allerede har gjort det. Hon är ju en bauta i norsk jazz med sin med sitt uttryck, sin stämma och tillstedeværelse och så vidare. Så åldern betyder ju det är helt otroligt att hon mästrar det här i en så hög ålder. De flesta eller väldigt många I den åldern har ju tagit kvällen för att se det sånn.

Ja, nu ska jag väl få sjunga den här då. Filmmelodin. Det var nämligen, man tror att det var så varmt och underbart då vi spelade in den här att angöra en brygga, men det kan jag tala om för, det var precis så här års i mitten av september. Så det var inte så där väldigt varmt inte. Den som var tapprast var väl Katie Rolfsen som var simma även på fritid fast det var 12 gradigt vatten. Så det var en friskus. Men Lars Fernlöf skrev ledmotivet och alltså Tage har skrivit texten.

0: Skal du høre mer jazz, så gå inn på blues.no. Det sammensmelting av blues og jazz, for det begge deler der. Og litt sånn annet også. Men der kan du kose deg timesvis. blues.no. Monica Zetterlund var en verdensstjerne. Hun ble også kjent gjennom film og en fabelaktig stemme. Og hun vel en av de største som har vært i hvert fall i nordisk jazz, må vi kunne si. Gikk bort under under ganske dramatiske omstendigheter på et sittende leilighet i Stockholm i 2005 var det vel. Hun hadde røkt på senga og så tok det fyr. Og Monica Zetterlund, hun var bevegelseshemmet etter en skade som hun pådro seg som jentunge i Dalarna. Hun falt ned fra tre eller hva det var. Og det, skaden den tok hun med seg. Og så endte hun da opp i, ja, faktisk brent til døde i 2005. Men for å bruke en klassiker, musikken hennes, den fremdeles å høre på. Og takk for det. Vi skal ta en gammel slager, As Times Go By. Vær så god, Monica Zetterlund.
1: Vi skal avsluta med en Hasse og Tage tekst som jeg tycker er veldig fin og som vel... ja, vad ska jag säga? Jag kan bara säga det att om man tänker på texten så gäller den att man tänker på den hur de ställde till det en gång i världen på 40-talet så vi inte gör samma grejer igen. Men det gör vi väl.

0: så mycket, tack.
1: Vi ska sluta med Miles Davis den gången, Black Comedy. Men fortälla att vi har ett ställe som heter Blues, bluzz.no. Det har säkert hört om för. Så ta gärna och besök det och hör enormt stor mängd musik. Blues och jazz, och där är det porträtter också av olika artister. Sist jag hörte på det var väl Arve Tellefsen. Och ja, det var många amerikanska också. Så ta turen. Och hvis du vill ha någon reklam in på vår kanal eller i vårt program Jazz för alla, så är det möjlighet för det, och vi är inte så rå på prisen. Och har du lust till oss, så kanske sponsra oss med någon kronor, så är vi glada för det. Och det görs för oss, och sende det till 90 88 44 38, och vips alltså eventuellt 90 88 44 38. Jan Christian, tack för att du hörde på, och vi blir kommer tillbaka om en uke. Tack till Roy Larsen som hjälper mig, och så bluesprofessorn är ju inom stadigväck. Alla våra lyttare, inte minst, och de radiostationer som sänder jazz för alla. Ha det gott och hygg dig med Miles Davis, och hoppas du har hygget dig genom denna snöa timmen. Och jag heter Jan Christian, och vi hörs om en vecka också.

0: Family Four, det skal være gamle låter som kom på en single I 1966. Vi skal over til en legendarisk sangerinne og skuespillerinne fra Sverige som døde I 2018, 80 år gammel, nemlig Lill-Babs, eller Barbro Svensson som hun egentlig het. Lill-Babs kan man si mye om, jeg skal ikke si så mye om henne I dag, bare at hun kommer fra Gjersø, Hälsingland, og ble født der I 1938. Vi skal plukke fram en plate, tror det liveplate, som Lill-Babs kom ut med I 1977. Den het På scen. Og nå skal vi høre om hvordan det å være en clown, eller en clown, som de sier I Sverige. Sangen heter Bli en clown.
1: Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? En röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad tror jag.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrandes god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.